0: chola ka tesim shi. Si. Wang che, nga ka ba ki ba?
1: Rang cha la du.
0: Ale, che na, na le ge ga sha da, nga na le de yu.
1: Yong a, che ge ga yong.
0: Yong a, che ge gu de hin da. Xiao Di,
1: oh,
0: gu zong a da ro xia.
1: Yong a, zhe zhe lo de bu qi.
0: Ama. Si. Ama.
1: Si, kachika.
0: Shoda. Gyoshida.
1: Ya ya ya.
0: Si, gyos.
1: Si.
0: Nanjimdo. Nashi shoda.
1: Lo jise. Ma de xia chong mi de gui.
0: Ni ji ge ni guang che. Ma zhen na li pi. Ama na ge. Po mo kari mi. Da ge yose de gua.
1: Yong a. Kari ni. Po ji do po mo ji do. Ya wo shi de yi.
0: Si. Gyos. Gyos.
1: Ala gu da.
0: Ma. Gyos.
1: Ala gu da.
0: Si.
1: Gu da che. Ye. Nga o Huang Xiaomei ge dang ga zhong yu.
0: Ge dang xi ge ga. Huang Xiaomei ge dang na. Po zhe de zhu su xi.
1: 용마리 예미게 세통미도 황쇼메르 야 오시다로시다스니 나 죽인다
0: 죽인다 제가 내일 죽다 아무나 교치야
1: 어

0: loyon be ngani ling shi lo le bre sam cha
1: a nge ne ja ni khu sha sam chu a ti nga o
0: we ngai kyeonju lapje lobjin mari geji sireu kyeonggo

0: nga zhe du gui ba ya chu. Wu ne xin bu shi du. Ka san kor bin he la da ka la sa ga xin xie, tong ya ma chu.
1: Ya chu le mu ho, nga zhu na gin bu sun zang qi xie. Nye rang to bu qie zang, guang da si yi.
0: Ke se nga ngan zha cita chu xie, ran lung ding wo jie su. Zima sa si yi. 也应该跟这些比呢，让咱们用谁啊？